Edinel skotol tishtunel sba. Chabal snikem skotol. Tishtunel ontonal onosh oyo. Snishnunel chulelal. Kunkun mukim stintunel ontonale. Chi. Tzatzach yechomal. Pasta epaltos. Shchaks bahutos tampol kushlehal. Spasans baiktahun. Bushkolax nukilalike. Smakix hunul vinahel. Stillontons batlej osil. Skaps baik bushkolax tiltunelik. Halix tishtunel kuchanjonton. Skotol muktik banomil kanaletik. Yutil noosh kuchanjonton. Skushul akobal. Suhom kuchal hulikel skushlej veel ujbo etik. Jonton ya ismak yechomal skotol. Bukul a otz pasig li epal yechomal inetik. Schibal. Etinel kuchlejale ayas tishtunel jonton. Antz vinike slapan spachokon. Yich ohtas chich el kuyelan kulav shchulel. La yoftikin spatas kehimol kotmut. Chaish chulel kadan ya iteich bohtal. Yok estas tiyon toni. Sba etin mukta tampol. Stihel hnika veleti. Kadan chtal bayel takush lehal. Sjambel sbeh beineletik. Spostael ayanel tabone. Sobel tan mak analetik tabanone. Etinel tampol. Chakta a yens con el mozo biletik. Junglo mal tampol. Htig stila jebal. Hablum osil tampol. Buich chamix be jantik chielal.